Күндіс сонсгчы та. Тэг ул ода, үгігін ай намжа зухаж, айсігін цэ өлзай зухагад, цэ өлзайн дуусын сайхан чамаган хархад гэхтүүг сонсхия.